volim kad me otpišu i pocene. Kad u leđa zabiju mi noževe. Znaš da dao bih ti svoje posljednje. Dušu uzelo mi podzemlje.

0: Zamislite mjesto gdje svaki detalj priča vašu ljubavnu priču.
1: Dobrodošli u Valentino Dreams, ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.
0: Stakleni paviljon, raskošna dekoracija, svjetlosni efekti, crveni tepih i čarolija koju stvaramo samo za vas.
1: Gdje svaka ljubav ima svoju priču. Valentino Dreams.
0: Tamo gdje snovi postaju stvarnost.
1: Rezervirajte svoj datum već danas
0: na valentinodreams.events ili nas pozovite 00387-63-145-711.
1: Donji Rahić, Brčko distrikt.
0: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.

0: Izvinite, gospodine.
1: Sve okej.
0: Izvinite, molim vas.

0: Zamislite mjesto gdje svaki detalj priča vašu ljubavnu priču.
1: Dobrodošli u Valentino Dreams, ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.
0: Stakleni paviljon, raskošna dekoracija, svjetlosni efekti, crveni tepih i čarolija koju stvaramo samo za vas.
1: Gdje svaka ljubav ima svoju priču. Valentino Dreams.
0: Tamo gdje snovi postaju stvarnost.
1: Rezervirajte svoj datum već danas
0: na valentinodreams.events ili nas pozovite 00387-63-145-711.
1: Donji Rahić, Brčko distrikt.
0: Vjenčanje i snova počinju u Valentino Dreams.

Sarajevo izuzetno svečano proslavlja praznik godišnjice Antifašističkog vijeća narodnog oslobođenja Jugoslavije otvaranjem najmodernijeg centra za umjetničke i sportske priredbe Skenderije i premijerom filma Bitka na Neretvi u prisustvu mnogobrojnih gostiju.

Nagrada za uspjeh što bi postigo u školi bila je da se mogu igrat s dedinim pištoljem. Još osjećam pod rukom serep zvijezdu hladnog vožđe, dok vraća ga u kasu.

0: Zamislite mjesto gdje svaki detalj priča vašu ljubavnu priču.
1: Dobrodošli u Valentino Dreams, ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.
0: Stakleni paviljon, raskošna dekoracija, svjetlosni efekti, crveni tepih i čarolija koju stvaramo samo za vas.
1: Gdje svaka ljubav ima svoju priču. Valentino Dreams.
0: Tamo gdje snovi postaju stvarnost.
1: Rezervirajte svoj datum već danas
0: na valentinodreams.events ili nas pozovite 00387-63-145-711.
1: Donji Rahić, Brčko distrikt.
0: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.

Pa ženo draga, jesi normalna? Pa ne moramo svake godine ići na more, jebo ga Tito. Pa reko dok malo na planinu, malo na jezero. Malo kod tvoji, malo kod moji, ma ljubjarane. Pa ja Riko, hamo Viko, isto ti ga dođe. Aaaa!

0: za velika djela.
1: Evo te, vratio se, bas, mora, matere, mile, umorniji nego što sam na more krenuo.
2: Kad se, bolu!

0: Zamislite mjesto gdje svaki detalj priča vašu ljubavnu priču.
1: Dobrodošli u Valentino Dreams, ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.
0: Stakleni paviljon, raskošna dekoracija, svjetlosni efekti, crveni tepih i čarolija koju stvaramo samo za vas.
1: Gdje svaka ljubav ima svoju priču. Valentino Dreams.
0: Tamo gdje snovi postaju stvarnost.
1: Rezervirajte svoj datum već danas
0: na valentinodreams.events ili nas pozovite 00387-63-145-711.
1: Donji Rahić, Brčko distrikt.
0: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.

0: Zamislite mjesto gdje svaki detalj priča vašu ljubavnu priču.
1: Dobrodošli u Valentino Dreams, ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.
0: Stakleni paviljon, raskošna dekoracija, svjetlosni efekti, crveni tepih i čarolija koju stvaramo samo za vas.
1: Gdje svaka ljubav ima svoju priču. Valentino Dreams.
0: Tamo gdje snovi postaju stvarnost.
1: Rezervirajte svoj datum već danas
0: na valentinodreams.events ili nas pozovite 00387-63-145-711.
1: Donji Rahić, Brčko distrikt.
0: Vjenčanje i snova.

0: Zamislite mjesto gdje svaki detalj priča vašu ljubavnu priču.
1: Dobrodošli u Valentino Dreams.

0: ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.
1: Stakleni paviljon, raskošna dekoracija, svjetlosni efekti, crveni tepih i čarolija koju stvaramo samo za vas.
0: Gdje svaka ljubav ima svoju priču. Valentino Dreams.
1: Tamo gdje snovi postaju stvarnost.
0: Rezervirajte svoj datum već danas
1: na valentinodreams.events ili nas pozovite 00387-63-145-711.
0: Donji Rahić, Brčko distrikt.
1: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.

0: Da, dragi moji, od petka do petka družimo se uz izvorno sjelo na Valentino televiziji. Evo, prošlog petka bili su nama braća Vidovići, večeras Senada i Halil u pratnji Belmina. Narednog petka uživat ćemo u pjesmama Raspjevani Meraklija i tako od petka do petka veselimo se i naravno darujemo sve ono što volimo izvornoj pjesmi kao i ona nama. Naravno, tu ste i vi, pored malih ekrana, bez obzira koje boje, vjere ili nacije bili, bez obzira odakle nas pratili i gledali, imate brojeve telefona na malim ekranima na koje nas možete pozvati. Tu je i Viber broj, besplatni broj, da li nas zvali iz Amerike, iz Australije, a on je 063-145-715. Tu je i fiksni brojevi telefona 049-750-500 ili 049-750-447. Pa iz režije mi već javljaju da su linije zakrčene, da nas neko čeka na telefonskoj liniji. Idemo da mu kažemo dobro večer. Halo, halo, dobro večer.
1: Dobro večer, ja sam na Viberu.
0: Na Viberu, dobro. Odakle nas zovete?
1: E, Miso Džebo iz Stjepan Polja kod Gračanice. Pozdravljam svoju Lukavičanku, tu Subašić Senadu, jeznog Halila i ovog Almira isto. Dakle, a posebno tebe, Barša, moj dobri, najbolji voditelju, kralju Etera. Dakle, sve vas pozdravljam srdačno i pozdravljam sve ljude dobre volje širom svijeta

0: strana, pozovite Senadu i Halila da i oni vide gdje je taj i kako izgleda taj Frankfurt. Idemo još na jedan poziv pa na pjesmu. Halo, dobro večer.
1: Halo.
0: Halo.
1: Halo, dobro večer. Kako ste, gospodine Baruša?
0: Hvala na pitanju. Dobro, kako vi?
1: Pozdrav od Vareša, selo Budrže, gospodin Damir Suljić, najbolji moj voditelj u Baruša.
0: Hvala.
1: Pozdravljam ovo studiju Reži, pozdravljam grupu Senadu i Halila.
0: Dobro.
1: Sve gledalce obiteljske televizije Valentino, moj dobri Baruša.
0: Dobro.
1: Mogu li da otjevaju jednu pjesmu ko je Aški bio, došao je meni?
0: Aha, to je stara, ona iz kamenog doba.
1: Jeste, Nada se nada. Bili su oni gore na Budrželju u Domu kulture na gostovanju.
0: Aha, dobro.
1: A ovim putem želim da pozdravim najbolju i najjaču grupu Mirsadu i Arane, moju kolegicu Mirsadu, Hazima Malića, Almira Muharovića i Harza Hasanovića,
0: dobro.
1: Gospodine Baruša.
0: Dobro.
1: Naravno će nekada biti gosti Valentino televizije.
0: Hoće dok dođu na red.
1: Čekaj,
0: biće svakako. Termini za sada su popunjeni tamo negdje do nove godine, ali posle nove godine svakako da će nam biti naš Hazim i mi sada. Evo, ja ću zamoliti režiju, primit ćemo još jedan poziv, pa onda idemo na pjesmu. Halo, dobro večer, putem Vibera.
2: Dobro večer, Baruša.
0: Dobro večer i vama.
2: Idu veliki pozdrav za tebe, Baruša, za Senadu i Halila,
0: dobro.
2: Velikog prijatelja Elvira Jagodića, sve ostale prijatelje i familiju u Bosni, u Lipnici od braće Antića iz Austrije.
0: Aha, dobro.
2: I neka dobra pjesma nek Halil i Senada otpjevaju.
0: Ma, prijatelju moj dragi, ti znaš da su Senada i Halil otpjevali hitova i hitova, ne znaju ni oni, ali imat ćemo to, pitaćemo i to tokom emisije. Hvala gospodine Antiću, pozdrav braći Antić, naravno pozdrav svima vama diljem Austrije i cijele Evrope, i istočne i zapadne. Da ne bi više pričali, idemo sada ponovo sa dvije pjesme, Senada i Halil. Koja prva pjesma, Senči?
3: Pa evo, ići će ova pjesma Lola i Baraba, mome srcu godi, pošto ja imam Lolu mogu pored sebe tu. Znači, moram otpjevati jednu za njega.
0: Evo, za vas, poštovani gledatelji, Senada i Halil, naredne dvije pjesme, a vi uživajte.

0: Pa ko bi rekao, dragi moji, da naša lijepa Senada ima tek 34 godine. Pjeva kao da joj je 20, a tako i izgleda. Hvala Bogu da tako i ostane, Senči.
1: Hvala na komplimentu, Baruša.
0: Ništa, to je ozbiljno, to ja odgovorno tvrdim. Senada, evo ovako, dok pozivi ne krenu i uključenja, ja se moram prisjetiti jednog događaja, davno je to bilo, nećemo govoriti sada zato što je tebi tek 34, ne možemo sad reći da je bilo prije 40 godina, jeli? Međutim, ponosan sam u to davno vrijeme kada si ti počela svoju karijeru, što sam tada, evo, i ja imao priliku da s tobom zapjevam, to je nedaleko odavde u jednom lijepom mjestu Rašljani, čini mi se da je bio

0: živite u Berlinu, eto prigode da uživate uz dobre pjesme od Senade i Halila. Evo ovako, ja ću još par porukica pročitati. Recimo, sutra na večer Stara krčma Vukosavlje kod Modriće, pjevaće nam Petrić i Tomić. Tu je svakako i vaš Baruša, pa eto, i tu prigode da se družimo, veselimo i pjevamo. Dok Bistri izvori sutra najveće pjevaju po prvi puta u Heilbronu u Njemačkoj. Heilbron Weststrasse 51. Naravno, izvorno blago također ima ovih dana dosta nastupa. Recimo, 28.11. su u Beču u Kazablanki, pa onda 6.12. Stara krčma Vukosavlje, 12.12. u Minhenu, Zocker Center, Oberschleißheim, pa onda 13.12. izvorna veće, Kanal Dam 21 u Ludwigshafenu, 27.12. Božićna zabava, Martićević Center, sala broj 1 u Slavonskom Brodu, pa onda 28.12. u Salonu Tokić, Usora, naravno u tandemu sa Bistrim izvorima. Biće još najava, međutim, idemo sada ponovo na jedno uključenje. Halo, dobro večer. Halo, halo, dobro večer.
1: Tuzla je.
0: Tuzla.
1: Tuzla, pozdrav Bariša, tebe prvo pozdravljam.
0: Hvala, živio.
1: I pozdravljam Senadu, Halila i ostale muzičare kao grupu i pozdravljam sve svoje poznanike, Volešnima, Lozave, brata u Ameriki, Rileta, Nedada, Džemu, Lesovićima, onda Dusleta, Saša koji je tamo još živ iz Kulaša, sve poznanike, a pjesma ona koju oni najviše, što se kaže, hoće i pjevaju. E, to od mene.
0: Dobro, dobro. Evo, hvala.
1: Dovidenja, prijatno.
0: Hvala, živ i zdrav nam bio. Uživaj uz pjesme od Senade i Halila. Još jedan poziv. Halo, dobro večer.
2: Halo.
0: Halo.
2: Halo.
0: Halo, halo, čujemo se.
2: Halo.
0: Evo, čujemo se. Ako vi nas čujete, mi vas jako dobro čujemo.
2: Halo?
0: Evo, izgleda naš gledatelj. Vjerovatno možda nije večer u koji ja, pa onda nema tona. Mada mi čujemo vas, poštovani gledatelji, brojeve na koje nas možete pozvati vidite na vašim malim ekranima. Da li to bio Viber broj 063-145-715 ili pak fiksni broj telefona. A kažem, sve brojeve vidite na malim ekranima, pa eto, prigode da se čujemo. Idemo na jedan poziv. Halo, dobro večer.
3: Halo.
0: Halo, halo.
3: Ovdje Maks iz Prijeko Brda.
0: Prijeko Brdo, Maks.
3: Jeste, gospodine Baruša, prvo da podajem ovu divnu režu koja mi uključila.
0: Dobro.
3: Posebno vaše goste, a to su najstariji pjevači izvorne muzike.
0: Mm-hmm.
3: Ne bojte se nagluti, Baruša, ali tako je kako je.
0: Ne, pa znamo to
3: i... Ali kada je Šiki, osta obećao, nikad ne ispuni.
0: Dobro.
3: E, pozdrav svim koji ostan pjesnik pozdrava, a posebno tog tamo momka, velikog gospodina Vuli Rana, naravno, a posebno Halila, ko moj babo kaže, najbolji brko koji pjevao.
0: Dobro.
3: Ja mogu da mi otpjevaju onu njihovu pjesmu Djeco moja, ona što su pjevali sa mladima hvarna.
0: Aha, Djeco moja iz tuđine, ono, da se vrati. Dobro, dobro, Maks. Evo, pozdrav za našeg Maksa u Prijekom Brdu. Halčo, to su jako dobri ljudi. Ja već dugo planiram da odem u taj kraj da snimim ovako jedan lijepi prilog i za televiziju i za radio, pa morat ćemo to zajedno, ja i ti, da učinimo. A se nada, ako hoće, ako neće.
4: Pa ja mislim da je Srebrenik to, jel?
0: Prijeko
4: Brdo. Otićemo, nije problem.
0: Evo, da zna samo Maks, da ga upozorimo, da ćemo doći. Još jedan poziv, pa pjesma. Halo, dobro večer. Evo, neko nam je bio na liniji. Naravno, poštovani gledatelji, slušamo se i dalje u izvornom sjelu. Večeras gosti Senada, Halil, naravno, tu je naš Belmin na klavijaturi, a tu ste vi pored malih ekrana. Ja bih predložio sada ponovo da idemo sa dvije pjesme Senči.
5: Idemo. Pošao dragi da pije i alaj volim kad se malo smrači.
0: Ovo su vrh vrhova pjesmice, a zato vi uživajte.

0: Izvrno sjelo na Valentino televiziji. Evo, prošlog petka, kao što rekoh, uživali smo u pjesmi sa braćom Vidović. Večeras se Nada i Halil, naravno na klaveturi Belmin Tuholjaković. Narednog petka raspjevane Meraklije, 28. 11. izvorna grupa Tradicija. 5. 12. Teslički zvuk. 12. 12. ne znam nijako. Znam, čini mi se, ali evo, ne može se sve memorisati. A tamo negdje je 19. 12. čini mi se braća Domić i tako. Od petka do petka, od emisije do emisije, družimo se sa pjesmom i sa vama, poštovani gledatelji. Bez obzira na kome kraju kugle zemaljske bili, možete nas pozvati, pozdraviti, eventualno predložiti i vi nekoga koga bi željeli gledati na Valentino televiziji u izvornom sjelu. Evo ovako, samo da napomenem još, primit ćemo jedan poziv, pa ćemo onda da napomenemo gdje nam sve ovih dana pjevaju braća Vidović. Halo, dobro večer. Halo, dobro večer. Halo, gospođo, da li se čujemo? Evo, kad su u pitanju moja se nada ženski glasovi, onda me ne čuju, ne da mi se nikak.
1: Da ti se, Baruša, ne da ti se. Šta ćemo? Ajde, bit će prilike ako Bog da.
0: Biće. Pa ako ne bude na televiziji, bit će na radiju ili onako na nekim CD-ovima. Dok naš gledatelj ili gledateljka se ne uključe, ja ću upitati Halila. Halile, nećemo spominjati u emisiji koliko si već do sada hitova snimio, otpjevao, koliko albuma, CD-ova. Međutim, upitaću, ima li nešto možda što se ovako krčka od tebe i se nade novo, pa da bi u skorije vrijeme mogli ovdje u Valentino televiziji napraviti i sjelo i promociju.
2: Ima, sigurno, bit će, vidim da je lijep studio ovdje, možemo da odradimo mnogo nekih pjesama. Imamo sve.
0: Znači, priprema se u biti nešto novo. Znaš kako, Halile, sad u zadnje vrijeme pretežno se, rijetko se snima cijeli CD ili šta znam, 10-12, ali evo, još uvijek toga ima. Vjerovatno će nešto od vas biti veličanstveno.
2: Ja u svakom slučaju snimit ćemo jedno 6-7 pjesama. To ja i se nada i Belmin je uz nas, hvala Bogu, da će to da se odradi i bit će.
0: Dobro, svakako sva ta obavištenja, izvještaje moći ćete čuti kod nas na radio i televiziji Valentino, ali zato ja slušam nekoga ko nas već dugo čeka na liniji telefonskoj. Halo, dobro večer.
3: Dobro večer.
0: Dobro večer i vama, da nije slučajno Osman, pjesnik.
3: Pa tako je, Varša.
0: Čim sam te čuo, odmah sam te spazio.
3: Poznao sam ovaj, po očima, evo.
0: Ma po očima i po avazu.
3: Aha. Evo, pozdravljam ja, nije sad ovaj kraljica i senada, to stojim i potpisujem. A kralj je i Halil.
0: Bro.
3: A mali princ je Belmin.
0: Dobro.
3: I pozdravljam svog prijatelja Nikolu u Brškom, prijateljicu Anku, djeda Novaliju, Martu i Šemsu, Zorcu, na Ozernu, Milana Kazanđiju.
0: Osmane, nekako nam uvijek za...

0: nikoga pozdravljamo i svirače i tu lijepu pjevaj.
1: Jel da je lijepa?
0: Ma prelijepa. Da bude tako vesela do 105 pa opet.
1: Aha. Pa vjeruj mi, za jedno 40 godina, ako Halil ne do Bog umre, kažem, za jedno 40 godina, onda ćemo ja i Senada se udružiti. Pa ko zna, možda i ja propjevam.
0: Pa ti pjevaš i ovako.
1: Dobro, Zorice, imamo li još koga pozdraviti?
0: Pozdravljam ovi sve i pozdravljam Osmana, njegovu sekretarcu i sve. Pozdravljam tebe i Ružu, a eto, neki zaberu pjesmu koju hoći.
1: Sve su dobre od njih, sigurno.
0: Tako je i želim vam svako dobro, laku noć.
1: Živila govornica.
0: Ćao,
1: veliko hvala.
0: Govornik. Ćao.
1: Hvala, hvala Zorice. Ćao. Evo, vrijeme je da zapjevamo. Ja bih sad predložio, Halile, da jednu pjesmu otpjevamo, pa onda jedan kraći blok reklamnih poruka, pa se vraćamo u drugi dio. Hoćeš nam ti reći koja će to biti pjesmica, evo nešto?
2: Pa ja mislim da je Milan Seko, jel?
1: Mila Seko, momak mi se ženi. Za vas se Nada i Halil. Živjeli.

0: Poštovani gledatelji, evo nas u drugom dijelu emisije Izvorno sijelo na Valentino televiziji. Kao što već često puta naglašavam, gledamo se od 20 do 22 sata, a reprizu ove i svih drugih emisija možete gledati nedjeljom od 12 do 2. Možete nas pratiti na Valentino Etno kanalu, YouTube kanalu, ali i svim drugim društvenim mrežama. Večeras gosti u Izvornom sijelu na Valentino televiziji se nadaju da i Halil, naravno tu je naš Belmin na klavijaturi, kaže Iver neće daleko od Panja. Pa moram, izvini se Nada, moram Belmina upitat, koliko znam, u tebe otac, pa Amidža, pa mnogi drugi od Loze sviraju, pjevaju, pa evo, baš ono što ja kažem, neće Iver daleko od Panja, ti si nastavio njihovim stopama.
1: Pa jesam, ja sam nastavio očevim stopama. Otac danas dan isto se bavi muzikom, rade, tako da sam onaj, ja počeo što je on svirao i pjevao, tako i ja danas dan to radim. Pa dokle vidjet ćemo, naslijedio očeve gene, jel?
0: Babine gene, naravno, braća Tuholjaković, čuvena braća sa dobrim pjesmama, a evo i Belmin to

0: isto dobro radi i sa Senadom i Halilom, ali i mnogima drugima, pogotovo izvornjacima, veseljacima.
1: A naravno, lako je sa dobrim ljudima raditi. To je lako skroz.
0: To je zaista lijep odgovor. Evo ovako, poštovani gledatelji, i dalje vidite brojeve na koje nas možete pozvati. Tu je prije svega Viber broj 063-145-715 ili pak fiksni broj telefona 049-750-500 ili 049-750-447. Nadam se da ste još uvijek uz male ekrane i da nas pozivate, a već imamo nekoga na liniji. Poželimo mu i recimo dobro veče. Dobro veče. Dobro veče, gospodine ili.
2: Dobro veče, kako ste?
0: Dobro veče, na Viber nazovete, el' tako?
2: Jeste, jeste, jeste. Halil, Halto je BH. Potinski Ahbabi.
0: Poštovanje, Halčo, Halide, kako si nam ti?
2: Poštovanje, Barsa, i želim da poselam ove naše goste. Senadu i Halila i našega Belvina.
0: Dobro.
2: Pozdrav za vas, televiziju Valentino i...
0: Halile, nedavno si bio sa Mercom, sa Nazom u našoj emisiji, a evo večeras i sam uživaš gledajući Senada i Halilu i naravno Belvina.
2: Jesam, jesam. Veliki pozdrav za vas sve, za OTV televiziju i hvala vam puno. A pozdrav za Senadu, Halila, Belvina, naravno za tebe.
0: Hvala, hvala Halčo.
2: I neko te ovaj šta hoće, a veliki pozdrav za moju suprugu Jasminu, čerku Elmu i mog zeta i eto ostali.
0: Dobro, Halile. Dobro, Halile, hvala na pozdravima. Naravno, uzvraćamo također za cijelu tvoju obitelj i naravno za tvoje kolege i kolegice. Idemo na novo uključenje. Halo, dobro večer.
3: Halo.
0: Halo.
3: Dobro večer.
0: Dobro večer.
3: Kako ste, Barša?
0: Hvala na pitanju, dobro.
3: Ovdje Stojanka, ali današnji je sunčani Grbavci.
0: Dobro, Stojanka.
3: Želim da pozdravim vaše pjevače i klavijaristu.
0: Dobro.
3: Pozdravljam rodbinu u dalekom svijetu i ovdje.
0: Dobro.
3: Gdje god ima ko. Pjesme su sve oni izvanredno lijepe.
0: Dobro.
3: I jesu, tako. Želim vas sve najbolje u studiju i u daljem poslovanju.
0: Hvala Stojanka, pozdrav našoj Stojanki iz Brčkog Grbavica koja nam se inače redovno javlja i na Radio Valentinu. Idemo na naredno uključenje. Halo, dobro večer.
4: Dobro večer, Barisa.
0: Dobro večer i vama, kako ste vi?
4: Gazna Donja Ljubljanca, Derventa.
0: Derventa naša.
4: Jeste, jeste. Jedan veliki pozdrav za tebe i tvoju porodicu, a posebno postavljam režiju kad me uključila.
0: Dobro.
4: Pozdravljam pjevače, te inspirače. Sad pozdravljam gore Zoricu Nazrenu, njenu majku Dušanog, sina Igora. Pozdravljam moje lovce, sutra ako idemo u ujutro rano na dvije svinje.
0: Dobro.
4: Ako Bog da svaki suboti negdje bude ponešto, pa ne ima nikakvih problema.
0: Dobro.
4: I pozdravljam ja ovoga Marinka Mikjerevića u Švičarskoj, Miroslava Mikjerevića u Mihenu. I sve moje Ljubljančane, a vas gore na ovi, u Valentinu najviše. A koji god pjesma pjeva je svako dobra, da nam živi i dugo godina da nas uvijek veseli.
0: Dobro, evo. Veliko hvala Dervenčaninu moj. Idemo na još jedno uključenje. Halo, dobro večer. Halo?
5: Halo.
0: Halo, halo, dobro večer.
5: Dobro večer.
0: Kak se vi?
5: Halo.
0: Čujemo se.
5: E, Đule zove Brko, Mrdiće.
0: Iz Modriće. Dobro.
5: Pozdravljam sinove Snaje.
0: Dobro, čujemo, čujemo, slušamo.
5: I i četiri asa.
0: Dobro.
5: I vidimo se, sve se naveče, u Kršmi.
0: Vidimo se, znači sutra na večer. Jeste već rezervirali mjesto?
5: Obavezno.
0: Dobro, svakako. Evo, sutra na večer je Petrić i Tomić, naravno,

0: sa pravim sviračima i dobrom izvornom pjesmom. Ujedno je to i promocija njihovog novog albuma, pa eto, prilike da se sutra navečer vidimo i družimo u staroj krčmi. Hvala našem Modričaninu na javljanju, na evo, svemu onome što naši gledatelji. Moja se nada, moja. Ova emisija traje već par godina, a ja i ti izgledamo kao da smo jučer počeli pjevati i ovako emitovati.
1: Pa normalna stvar.
0: Mi se ne damo, jel da?
1: Pa naravno.
0: Odnosno, ima ona ne da pjesma da ostarimo.
1: Tako je.
0: Da bi to tako, poštovani gledatelji, bilo, idemo sa dvije pjesme. Za vas pjevaju Senada i Halil na Valentino televiziji. Uživajte.

0: Gosti u izvornom sjelu večeras se nada i Halil. Narednog petka, 21.11. uživat ćemo uz pjesme Raspjevani Meraklija. I tako, od petka do petka družimo se sa vama, poštovani gledatelji, i prije svega sa pjesmom. Se nada, uvijek naš narod kaže na mlađima svijet ostaje. Naravno, ima omladine koji vole izvornu pjesmu, koji žude za tim. Ko što je recimo i ona mlada curica iz Austrije, Andreja Jurkić, da je ovom prigodom pozdravimo.
1: Evo, veliki pozdrav znači za našu Andreju, za njene roditelje, za Željka i Milenu. I šta da kažem, naravno, na mlađima svijet ostaje. Ja sam imala želju da pomogne mojoj Andreji da ona ostane nasljednik moj, naravno. I koliko sam mogla, ja sam pomogla i naravno i u daljem periodu ću se potruditi da joj pomognem. I ona se trudi, ona to voli stvarno, voli izvornu muziku. I želim joj sve najbolje i da uspije u svom budućem životu, šta drugo da kažem.
0: Čekaj se, Nada, ja znam da si ti vrsna pjevačica, ali da si baš i učiteljica, to nisam znao.
1: Pa eto, počela sam izgleda učiteljica da budem.
0: Da Bog da moj halču, da ja tebe ne zamijenim i ne upišem se u prvi razred na učenje pjesme. Evo, i izgleda da je se Nada i tebi dosta pomogla ovako što se pjesme tiče.
2: Hvala Bogu, kako da nije, još te.
0: A ne kaže se uzalud ko umije njemu dvije. Zato i vi, poštovani gledatelji, budite vrijedni. Birajte jedan od brojeva koje vidite na malim ekranima. Pozovite nas, pozdravite, čestitajte nekome nešto ili jednostavno budite zajedno sa nama jer zajedno smo jači. Pa idemo na jedno uključenje. Halo, dobro večer, neko me putem Vibera ili Vibera.
3: Halo, dobro večer.
0: Dobro večer.
3: Pozdrav iz Zagreba.
0: Dobro.
3: Pozdrav za klavijaturistu Belmina i sve ostale.
0: Aha, dobro.
3: Evo, od prijatelja Sedića.
0: Dobro.
3: Bože, pjesma, sve su dobre, evo, bilo koja, evo, za nas.
0: Bilo koja?

0: vam sve su dobre, koja god bude, sve su odlične.
1: Dobro,
0: lijepi vam pozdrav i lijepi pozdrav za sve slušatelje.
1: I gledatelje, je li tako?
0: I gledatelje, tako je.
1: Dobro, dobro.
0: Ajde, pozdrav.
1: I vama, hvala, pozdrav Zagrebu u gradu, naravno i svima onima koji nas u tom Velegradu gledaju u Izvornom sjelu i večeras i svakog petka. Idemo na naredno uključenje. Halo, dobro večer.
2: Dobro večer.
1: Dobro večer i vama.
2: Zovem iz Slavonskog Broda, pozdrav od Igora i Ivane.
1: Dobro.
2: Pozdrav za tebe, Baruša, i za tvoje goste. Ako može pjesma Ja sam se razbolila.
1: Ja sam se razbolila.
2: Mlade momke volila.
1: Aha. Pa ja koliko vidim se Nada zdrava već, evo, koliko ima 44 godine još uvijek. A Halil, o njemu da i ne pričam, ko od brda odvaljen, svira, pjeva, bit će ta pjesma, evo, već za našega Brođanina. Imamo li još koga iz Broda pozdraviti?
2: Pa pozdravam svu rodbinu u Bosni i u Austriji i eto, to je to od prilike.
1: Pa evo, hvala, bit će ta pjesma već evo naredna, kako se Nada i Halčo reče. Naredno uključenje i naredno dobro večer.
3: Naredna, kako se Nada i Halčo reče.
1: Halo.
3: Uključenje i naredno dobro večer.
1: Halo, halo, dobro večer.
3: Halo.
4: Pozdrav lijep za Halčo, mog velikog prijatelja i se Nada.
1: Dobro. I koga još, Mujo?
3: Dobro.
4: Pa, joj. Ne bi ja nabrajao. Hajde, došli je to umjetnicu, umjetnici. I ostaju umjetnici.
5: Hvala, Mujo. Veliki pozdrav za tebe. A gdje nam je Ramiza?
4: U meni, brate, da gdje je. Nije sa mnom.
1: U Mutvaku neđe. Dobro, dobro.
4: U meni, brate.
1: Evo, hvala našem Muji, hvala naravno Ramizi na javljanju i pozdravima za našu Senadicu i Halila. Idemo na još jedno uključenje. Halo, dobro večer.
6: Halo, halo, dobro večer, Baruša.
1: Pa dobro večer, Tifuna, kako si nam ti?
6: Vidim si, odmah mene prepoznao.
1: Pa Tifuna, tebe ko ne zna, skupo bi te platio.
6: Evo, tako je, bravo, bravo.
1: Pa zahvaljujući Enesu tvome, moramo te poznavat. Šta ćemo...
6: Pa jo, to je tako je i trebalo.
1: Kad te trpi, on mora mi ja.
6: Pa, ja moram te mora. Ovako, jedan veliki pozdrav ide Baruša tebi. Ide pozdrav Senadi i Halilu. I ja zamoljajem Senadu, ako može da mi pozdravi svoju komšinicu, moju prijateljicu.
1: Ajšu.
6: A Išu i njenog Ćamila.
7: Naravno.
6: I vi i znate. I pozdravit ću Išu iz Rajinaca, moju priva Zeminu, svoje prijateljice. Meliku i njenu mamu iz Banovića i sve slušalce i svako dobro, hvala vam da ste uključili.
5: Može, Tifuna, veliki pozdrav za tebe također i tvog NS-a.
6: Pa je, pozdrav sam im bogatlju onu moja Išu.
1: Dobro, hvala Tifuna, pozdrav našoj Tifuni u Banovićima. Napomenuću samo, sutra na večer već od 18 sati u Staroj krčmi Vukosavlje kod Modriće pjevaće Petrić i Tomić. A Bistri izvor također sutra na večer su u Heilbronu. Po prvi puta u Heilbronu u Njemačkoj, sutra najveći Bistri izbor. Nemojte, dragi moji, da zaboravite također da su nam i kafanci sutra najveći u Dorbrinu. Kaže Gorjeće Dorbrin od Vesele pjesme i izvođača u kafanskoj večeri sa mojim prijateljima i kolegama sa televizije Valentino. Naravno, tu su i Izvorno blago, 28.11. u Kazablanci u Beč, 6.12. Stara krčma Vukosavlje, 12.12. u Minhenu, Zokr centar, Obersschleim, pa onda 13.12. Izvorna večer, kanal Dam 21 u Ludwigshafenu. Pa onda su Izvorno blago 27.12. to je Božićna zabava, Martićević centar sala broj 1 u Slavonskom Brodu, a 28.12. u salonu Tokić u Usori, naravno u tandemu sa Bistrim izvorima. Evo, kasnije ćemo najaviti gdje nam sve gostuju braća Vidovići, a sada idemo ponovo da poželimo nekome dobro večer. Evo, na liniji imamo nekoga, ali dok on dođe, mi možemo se izgatati, jel da se Nada? Malo prije sam pričao ili pitao Halila za novi...

0: i pjesme. Senada, znaš li ti nekad ovako napisat neku dobru pjesmu?
1: Znam, kako da ne znam.
0: Ima,
1: na svašta, samo što...
0: Ja tu nisam...
1: Ne otkrivam ja tu što. Ja tu Halilu samo zapišem tamo dobro.
0: Pa, draga Senada, ja sam u zadnjih 50 godina postao malo kratkovidan, pa nisam to ni primijetio, vjerujem.
1: Pokazat ću ja tebi.
0: Aha, dobro. Zaista... Moja životna je želja bila, ja pjevat ne znam, ali evo ovako kroz ovaj posao, kroz ovo sve, ponekad onako zapivušim. Međutim, kad bi zapjevao i snimio neku pjesmicu kao što je Senada, recimo njene glasovne mogućnosti, pa ja bi bio, ne bi ko pokojni Šaban Šaulić, ali tu negdje blizu, jel da?
1: Pa pokušat ćemo tu nešto da napravimo, da ti ispunimo želju Baruša.
0: Život je pred nama, mi u narednih 45 godina imamo vremena.
1: Dođeš na časove i sve će biti u redu.
0: Molim učiteljice, zamoljam vas da idemo sa nastavkom naše emisije i sa pjesmom. Dvije pjesme za vas, Senada i Halil u Izvornom sjelu na televiziji Valentino.

0: Evo pjesmu Čuvenu Mrkulju, upravo smo čuli ovdje u izvedbi Senade i Halila na Valentino televiziji u emisiji Izvorno sjelo. Ovu pjesmu, ali i mnoge druge, moćete čuti i sutra naveče u hotelu Toplice, gdje će Senada i Halil nastupati za vas. Pa eto, svi vi, bez obzira da li bili Srebrenik, Tuzla, Živinice, Kalesija, Podrinje, sutra naveče prava Toplice i uživajte u dobroj izvornoj pjesmi. Evo ovako, idemo ponovo na jedno uključenje, da kažemo nekome ko nas dugo čeka. Dobro večer. Evo, imali smo nekoga na liniji, kaže već koliko je god pjesma Mrkulja trajala, bio je na liniji, pa kaže dodijala mu Mrkulja. Senada, ova pjesma zaista je našla svoje mjesto ovako kod ljubitelja izvorne pjesme, jedna vesela pjesmica koja se uvijek traži, naravno, i na vašim nastupima.
1: Jeste, baš uvijek se pjeva, to je otpjevala Sadeta Begić i pjesma je ostala hit i danas danas se pjeva i svako je pjeva.
0: Nemojte zaboraviti, Senada i Halil sutra na večer hotel Toplice, pa onda 6.12. rekli smo već u Ljubačama, u Allegro restoranu, salonu, pa onda ponovo 20.12. u hotelu u Toplicama, pa onda 23.11. znači evo već naredni vikend, 22.11. u stvari, to je subota, Senada i Halil su u Berlinu, a sada smo ovdje u studiju televizije Valentino i razgovaramo sa nekim ko nas poziva. Dobro večer! Halo, halo, dobro večer. Evo, ja ću zamoliti režiju da malo pogledaju telefonske linije. Kaže, lampice gore, stalno poziva ima, međutim, neki prekidi postoje. Senada, reci mi, kako ti ovako izlaziš?

0: na kraj sa Halilom, ne samo kroz pjesmu, nego i ovako u kućnim, recimo, poslovima. Ja imam informaciju da je on puno vredniji od tebe.
1: Pa tu smo negdje. Tu smo negdje. Pomažemo jedno drugom.
0: Znači, on pomaže tebi prat suđe, kuvati to sve, a ti kroz pjesmu ovako boriš se.
1: Ja njemu pjevam, pomalo on radi.
0: Da. Dobro. Malo prije smo, prije sam razgovarao sa Veliminom, pa evo, on je onako genetički naslijedio oca, međutim, ja imam informaciju da je u tebe sin isto i svira, ne znam da li i pjeva.
1: I svira i pjeva, i izvorne i narodne, ali još nije se adaptirao, ako Bog da, nadam se da će krenuti našim stazama, našim putevima.
0: Ja se puno ne brinem za njega kad ima mamu učiteljicu, što se pjevanja tiče.
1: Tako je, stvarno lijepo pjeva, izvorne i narodne, ali vjerovatno još nije zato baš da krene, ali kaže mama polako, polako.
0: Dobro, provjerit ćemo kako nam je stanje sa telefonskim pozivima i sa uključenjima. Zvati nas možete putem Vibera ili Vibera na 063-145-715. Naravno, tu su i fiksni brojevi telefona 049-750-500 ili 049-750-447. Provjerit ćemo imamo li sada nekoga na liniji. Evo, dok naši gledatelji se ne jave, ja ću napomenuti da su i braća Vidović itekako aktivni, pa su oni sutra naveče u svečanoj sali Bambi, Šajkaš, Đurđevo, to vam je negdje u Vojvodini, a onda 22.11. Dom kulture Osinja, 29.11. Offenbach kod Frankfurta, 13.12. Postojna u Sloveniji, 26.12. Vila Rosi kod Žike u Novom Šeru, 27.12. Gornja Vrba, Slavonski Brod, 28.12. Trgoprevoz Rudanka Doboj, a 31.12. doček nove godine sa braćom Vidović u Vila Rosi u Novom Šeru. Evo, to je to što smo dužni da najavimo gdje sve postoje izvorno blago, braća Vidović, Bistri izvor i svi drugi. Naravno, narednog petka družit ćemo se u izvornom sjelu sa raspjevanim Meraklijama, pa onda izvorna grupa Tradicija, pa onda Teslički zvuk i tako dalje. A sada kažemo nekome dobro večer.
2: Dobro večer.
0: Dobro večer i vama, gospođo. Odakle nas zovete?
2: Od Kraljeve Sutjeske.
0: Kraljeva Sutjeska, dobro?
2: Da.
0: Dobro.
2: Želim da pozdravim ove svirače i Barešu i svoje djecu i sve ostale. Australiju, Austriju, Njemačku, Dansku, sve.
0: A ima i svugdje, jel da?
2: Svugdje ima, hvala Bogu.
0: I sve izbližava ovako kao što je Senada i Halil i izvorna pjesma.
2: Pa sve je to, da ne bi nabrajala. Pojedinačno, lakše mi je ovako.
0: Dobro. Inače, vi boravite u Kraljevoj Sutjesci stalno?
2: Da.
0: Aha. Niste od onih koji je pobjegao za...
2: Nisam u Kraljevoj Sutjeske, ali kod Kraljeve Sutjeske selo Bijelo Polje.
0: Aha, dobro, dobro. Pošto je jedan dobar momak, inače, porijeklom, odnosno rodom, vjerovatno ga i znate, Ivan Jurić, iz vašeg kraja.
2: Da, susjed, da.
0: Eto, dobro. Imamo li još koga pozdraviti?
2: Ne znam, ja pozdravljam sve koji slušaju i koji čuju i sve.
0: Dobro. Evo,
2: ajde,
0: laku vam noć, poštovana gospođo, hvala na javljanju, hvala na pozdravima. Senada, ja bih predložio da ponovo zapjevamo jer nam treba pjesama, da ostane nešto iza nas onako beričetno.
1: Pa hoćemo, idemo pjesma, ide Dođi dragu bašticu moju i Sjedi majka kraj prozora.
0: Evo, za vas Senada i Halil, naravno Belmin na klavijaturi. Uživajte.

0: Ne mogu, a da ne upitam našega barbu Halila, jesi se umorio? Vidim da se malo zadisao, ali dobro, to je onako s godinama, jel da?
1: Legenda, teško je pjevat za Senanom, ove de, iz de,
0: da, ove, dura. Je,
1: opasno, sa njom je opasno, ona to...
0: E, moj Halile, moj, a čekaj dok budeš u našim godinama, pitaćemo te onda za junačko zdravlje.
1: Dobro, dobro, čekat ću.
0: Čekaj i dalje. Poštovani gledatelji, gledate Izvorno sijelo na Valentino televiziji sa gostima Senada i Halil, naravno, tu je naš Belmin na klavijaturi, a tu se i vi pored malih ekrana. Nemojte zaboraviti ovu repriznu emisiju, odnosno ovu emisiju, možete gledati u nedjelju, uživati također u toplom dnevnom boravku u ovom zimskom periodu od 12 do 2. Svakako, ova emisija ide uživo. Znači, onako kako se mi nasmijemo, tako nas vi vidite. Tako ćete nas vidjeti i na YouTube kanalu, na Valentino Etno kanalu, ali i svim drugim društvenim mrežama. Nemojte zaboraviti da naša Senada i Halil sutra navečer gostuje u hotelu Toplice, u Toplicama, gdje uvijek veselo bude razragano, naravno, kada je izvorna pjesma u pitanju. A ja neću zaboraviti ponovo priči ovdje do našega Belmina. Belmine, rekli bi prije početka emisije, dva sata, to traje dugo, međutim, evo dva sata dok si rekao čiti biti proleti, imamo još, naravno, dovoljno vremena do kraja emisije i da zapjevamo, ali i da pozdravimo. Naravno, i ti, Belmine, uvijek imaš nekoga koga onako srdačno pozdravljaš, pa ajde da to učini.
2: Tako je, baš. Evo, ja bih krenuo od pozdrav mojoj supruzi, mojoj čerkici Sajri, roditeljima, sestri Zetu, mojim prijateljima Hikiju, Mikice, Edi, Jaski, Merici, svim kolegama, svim ljudima dobre duše, dobrom narodu i za sve koji nas gledaju i slušaju večeras.
0: Naravno, u moje osobno ime, u ime mojih kolega, u ime vlasnika radio i televizije Valentino, dužni smo se i tebi zahvaliti večeras na učešću, na potpori našoj Senadi i Halilu. To je prvi put, ali nećemo reći

0: zadnji puta. Biće još pjesme i još gostovanje.
1: Dobro, nije prvi put, ja sam već dva put bio sa Senadom Halilom, gost vaše emisiji. Hvala Senadi Halilu na poziv što me zvali, hvala vama na gostoprimstvu. Što nas dočekali ovako lijepo, prijatno i to je to.
0: U to vrijeme, Belimine, kad si ti gostovu, ja sam bio još malecki ovako, pa to vjerovatno nisam dobro ni memorisao.
1: Ba ja sam vjerovatno još manji bio.
0: Hvala našem Belminu, naravno, na lijepim riječima. Pružit ćemo, evo, priliku i našem Halilu Haliloviću, a on ne samo da ima dosta prijatelja, dosta poznanika, veliku familiju, ima još i mnogih drugih koje naš Halil ove noći u Izvornom sjelu pozdravlja.
2: Ja bih pozdravio mog brata u Berlinu, sestru, njihovu djecu, moje kolege, Doboj, Derventa, Kalesija, Živinice, sve kolege gdje se nalaze, pozdravljam sve i želim svako dobro.
0: Uz poruku bratu u Berlinu, brate, vidimo se evo za koji dan u lijepom gradu Berlinu uz izvornu pjesmu.
2: Pa ja mislim da on ovo gleda sa Duletom gore, vjerovatno pečenjare te koje rade u Berlinu i to, vjerovatno da gleda.
0: Dobro. I na kraju ostaje šećer, ili bolje rečeno med. Naša Senada, naravno, i ona ima ogroman broj štovatelja, prijatelja, familije koju ovom prilikom evo, pozdravljam.
3: Evo ja ću, samo nemoj da žurim. Znači uvijek svaki put nekoga zaboravim. Dobro. Prvo da pozdravim moju djecu, moja dva sina, moje dvije snahe, moju kćerku i mog zeta, moju braću i sestre, moj komšiluk, moje kone koje me sad gledaju. Veliki pozdrav za sve njih, znači pozdrav vidi za naše kolege, za kolegice i za sve ostale, znači da nikoga ne bi zaboravila, znači pozdravljam sve redom. Za sve naše fanove. Ljubim ih sve i volim ih puno i to je to.
0: To je ta Senada, poštovani gledatelji. To ste i vi koji ste, evo, nadam se, uživali uz našu večerašnju emisiju Izvorno sjelo, naravno, sa gostima Senadom i Halilom. I meni ne preostaje ništa drugo nego da se svima vama zahvalim srdačno na pažnji, a Senada je zaboravila na nekoga pozdraviti.
3: Jesam, zaboravila sam da se zahvalim Nazi iz Tuzle i da je pozdravim, da se zahvalim za nošnju koji mi večeras dala da se poslužim. Jeste Simno Hana, veliki pozdrav za Nazu.
0: Evo, uključujem se u taj pozdrav za našu Nazu. Evo i Belmin je zaboravio nekoga pozdraviti.
1: Ja se izvinjam, ja pozdravljam svoju sestričnu Lamiju i sestrića Adina i ljubi vas Dajđa.
0: Evo, lijepo. Još jednom, poštovani gledatelji, veliko hvala na pažnji. Ovu emisiju možete gledati u nedjelju od 12 do 2, a već, evo i sada, ako nas već ne gledate na YouTube kanalu, onda možete to učiniti u narednih 100 godina. Narednoga petka gosti su nam Raspjevane Miraklije, a mi se družimo još na kraju večerašnje naše emisije uz jednu pjesmu od Senade i Halila. Još jednom, veliko hvala na gledanosti, lijepi pozdrav iz zemlje Valentino, za sve vas, bez obzira gdje se nalazili. Zajedno smo jači, budimo zajedno svakog petka od 20 do 22 sata uz Valentino televiziju. Hvala i živjeli.

0: Zamislite mjesto gdje svaki detalj priča vašu ljubavnu priču.
1: Dobrodošli u Valentino Dreams, ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.
0: Stakleni paviljon, raskošna dekoracija, svjetlosni efekti, crveni tepih i čarolija koju stvaramo samo za vas.
1: Gdje svaka ljubav ima svoju priču. Valentino Dreams.
0: Tamo gdje snovi postaju stvarnost.
1: Rezervirajte svoj datum već danas
0: na valentinodreams.events ili nas pozovite 00387-63-145-711.
1: Donji Rahić, Brčko distrikt.
0: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.

0: O, kiro, kiro. Onda kada nema.
1: Šta? Kalo? Molim.
0: Da. Evo.
1: Evo dolaz. Ajde.

ti mater do... ...ka ti materina.

0: Zamislite mjesto gdje svaki detalj priča vašu ljubavnu priču.
1: Dobrodošli u Valentino Dreams, ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.
0: Stakleni paviljon, raskošna dekoracija, svjetlosni efekti, crveni tepih i čarolija koju stvaramo samo za vas.
1: Gdje svaka ljubav ima svoju priču. Valentino Dreams.
0: Tamo gdje snovi postaju stvarnost.
1: Rezervirajte svoj datum već danas
0: na valentinodreams.events ili nas pozovite 00387-63-145-711.
1: Donji Rahić, Brčko distrikt.
0: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.

zagrli me opet snažno, zagrli me opet snažno. Šta je bilo nije važno, zagrli me opet snažno, zagrli me opet.

0: Zamislite mjesto gdje svaki detalj priča vašu ljubavnu priču.
1: Dobrodošli u Valentino Dreams, ekskluzivnu salu za vjenčanja i

0: Zamislite mjesto gdje svaki detalj priča vašu ljubavnu priču.
1: Dobrodošli u Valentino Dreams, ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.
0: Stakleni paviljon, raskošna dekoracija, svjetlosni efekti, crveni tepih i čarolija koju stvaramo samo za vas.
1: Gdje svaka ljubav ima svoju priču. Valentino Dreams.
0: Tamo gdje snovi postaju stvarnost.
1: Rezervirajte svoj datum već danas
0: na valentinodreams.events ili nas pozovite 00387-63-145-711.
1: Donji Rahić, Brčko distrikt.
0: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.

Kažu da smo bazavi i vata i let, i tako u krug i u nedogled. I u koži i u svi vidne savjesti, život se namjesti. Kažu da me ovi dana često spomeneš, zato ne smiješ da me nazoveš. Kod mene sve po starom i od jeseni, koja ne prolazi. Mirišu jabuke, sjećaju na tebe. Čuješ li jauke, srca kad zaplađe.

0: Zamislite mjesto gdje svaki detalj priča vašu ljubavnu priču.
1: Dobrodošli u Valentino Dreams, ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.
0: Stakleni paviljon, raskošna dekoracija, svjetlosni efekti, crveni tepih i čarolija koju stvaramo samo za vas.
1: Gdje svaka ljubav ima svoju priču. Valentino Dreams.
0: Tamo gdje snovi postaju stvarnost.
1: Rezervirajte svoj datum već danas
0: na valentinodreams.events ili nas pozovite 00387-63-145-711.
1: Donji Rahić, Brčko distrikt.
0: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.

0: Izvoli, Nemanja. I tako se pjeva kod nas u kafani i tako se dolazi u kafansko veče. Onako samouvjereno i ovako to treba da zvuči. Onako kafanski zvuk, ali kako ste i navikli od nas profesionalno. Nemanja, dobroveče, dobro mi došao u kafansko veče. Drago mi je da je vokal kao ti onako zdrav, prav i mlad, ali opet iskusan, došao kod nas u kafansko veče, u našu kafanu konekad, koja onako ima svoje nešto baš zbog pjevača kao što si ti. Uvijek na visini zadatka. Dobro mi došao.
1: Bolje te našao, Deni. Dobroveče. Dobroveče svim gostima i naravno našim gostima na društvenim mrežama, na kraj malih ekrana i svima. Pre svega hvala ti na pozivu i moram da ti pohvalim ovu kafanu jer stvarno ima dušu. Evo ja kad sam ušao ovdje, kao da sam ušao u drugu kuću.
0: Sigurno?
2: A da.
0: Rakija, dobra?
1: E, probao sam malo pre, pravo ti kažem, odlična. Odlična i čekam tebe da nazdravimo.
0: Pa dobro, ja ću bolje nešto drugo. Jesi ponovo kvalitetno ili ne? A, dobro, dobro, dobro, dobro, dobro, dobro.
1: A naši smo.
0: Upravo. A dobro, moram da pohvalim naše konobare. Prošli put su nam platili duplu dnevnicu, ostali 10 minuta duže. Svaka im čast. Dajte, molim vas. Molim vas. I dalje smeće niste iznijeli od prošle emisije. E, pa to je to, to je to. Ali dobro, Nemanja, ono što stvarno moram da kažem jeste da naspram kolega, pogotovo legendu čiju si pjesmu izveo, nisi dugo u kafani, nisi dugo u poslu, ali opet od malih nogu si pokazao vještinu, pokazao si svoju volju i pokazao si da si talenat u pjevanju. Večeras ćemo to i da dokažemo više kroz pjesmu nego kroz priču, ali u svakom slučaju prva pjesma je onako mnogo zahtjevna, ali i tekako veliki hit legende Halida Bešlića.
1: Ja sam iskoristio priliku zato što je sad ovo period gdje stvarno treba posvetiti pesme našem Halidu. Ipak su to sve hitovi, veliki hit do hita i ova pesma je stvarno prelepa i pozitivna. Jezda malo priča da je ranila žena i ostalo, ali sve je to ljubav.
0: Muška pjesma u kafani, ja bi tako rekao.
1: Tako je, prava pesma za kafano.
0: Upravo tako. Večeras, kad gledamo repertoar, što smo našli, što ćemo prezentirati ljudima?
1: Pa vidi, uglavnom su kafanske pesme. Kafanske pesme, dobri stari hitovi, uglavnom sve brze pesme, ima ponekad dobra srce parajuća, ali ćemo biti onako... Mogu da kažem slomano da mogu ljudi da sede i da se napiju uz nas večeras kako treba.
0: Dragi kafanci, a i kafanci ovdje kod nas u kući, u kafani, što bi se kazalo, dame i gospodo, Nemanja Đurđević. Nemanja, ti ostani tu.
1: Dobro, da sedimo.
0: Za tebe imam, naravno, sjedi i uživaj večeras, molim te. Pazi, hoćeš kaficu možda nešto, espresso neki kratki. Mislim, nemamo aparat, već smo, još uvijek smo... Ne može rakija i kafa, ništa. Ništa, brate, što si dobio, popit ćeš i bit će ti dobro.
1: Dobar, kao, hoćeš kafu ili nemamo kafu?
0: Ne, nemamo, odem ja kod komšije, pa tamo džeza ide i tako dalje, ali ne bi to.
1: Ne, dobra je rakija.
0: Neće kafu, dobro se, dobro.
1: Ne, u redu. Ništa.
0: Bravo, večeras imamo i gošću koja je i tekako sjajna. Prvo ću vas očarati onako svojim ljepotom, a onda i svojim glasom. Dame i gospodo, večeras, a i dragi kafanci, Nevena Stojković. Idemo.
3: Gdje si moje smjene?
4: Dobro večer, Čika Mićo.
3: Kako ste mi?
4: Odlično, kako ste vi? Bolje vas našla?
3: Kako je Smederevo?
4: Odlično. Dođite malo kod nas.
3: Ako Bog da.
4: Hoćemo da nas zdravimo.
3: Dobro došla, da bude sa srećom.
4: Bolje vas našla, hvala također.
3: Izvolite, sretno.
4: Hvala.

0: kog tamo sa druge strane, pa ćemo nastaviti dalje sa hitovima. Večeras, dobro večer vam želimo i dobrodošli kod nas u Kafansko veče. Halo.
1: Dobro večer.
0: Dobro večer i vama. Javljate se iz kafane ili iz kuće?
1: Ne, javljam se iz svoje obitelji.
0: Super. Dobrodošli kod nas u kafanu. Kako vam je večeras uz Kafansko veče? Kako se osjećate?
1: Lijepo, lijepo.
0: A gdje ste? Gdje ste? U kojem gradu? U kojem mjestu? U kojoj državi?
1: U Podgorici.
0: Podgorica! Dajte jedan veliki pozdrav za Podgoricu. Kako vama pjevaju Nevena i Nemanja večeras?
1: Lipo, mnogo lipo.
0: Bravo. Neki pozdrav?
1: Veliki pozdrav za sve.
0: I to je to?
1: Tako je, jedna lijepa pjesma po izboru, ako je po mogućnosti Nevena da pjeva od Nataše Bekvalac, mama. Ako...
0: Nataša Bekvalac, mama za Podgoricu. Dobro, vi ste uvijek bili izbirljivi tamo s druge strane. Ništa lakše, ništa ono kao kafanski.
1: Pa da vam kažem nešto, nije sad taj trend za tako nešto.
0: Kako nije trend? Kafana osvaja svijet, 4,4 milijuna ljudi nas gleda, punimo sve kafane i tako dalje, jel? Šta kaže, samo da čujemo i Riježa vam hoće nešto ponoviti. Šta kažete? A nije tren, sad ćemo mi nešto dobro za vas, ne sikirajte se.
1: Tako je, nešto lipo, po vašem izboru.
0: Nešto lipo za Podgoricu. To mi više tamo na Dalmaciju baca.
1: Jeste, a ovdje Udana.
0: A Udana u Podgoricu?
1: Tako je.
0: A dajte, pa ovo je.
2: Pa to je.
0: To su pare sigurne. To je ljubav, to je ljubav. Hvala puno, veliki pozdrav vama, kaže. Inače, Dalmatinka, ali Udana u Podgoricu. Pa lijepo.
2: Pa dobro, tu je blizu.
0: Sigurno?
2: Da, da.
0: Nevena, šta kažeš ti?
3: Ja predlažem da nas gospođa pozove da odemo kod nje u Podgoricu, pa ćemo onda da pevamo po...
0: Realno, realno.
3: Mama i...
0: Pazi, ona je došla iz Dalmacije, došla u Podgoricu i onda Nataša Bekvalac, mama. Znaš tu pjesmu? Čula?
3: Čula jesam.
2: To je vjerojatno sa novog albuma.
3: To je nova, da, sa novog albuma.
0: Zvaćemo Natašu.
2: Da, najbolje Nataša dođe u kafanu.
0: Nalazi se, pazi, Nataša je žena koja se nalazi u svim nekako sferama, sa svim muškarcima, tako da će se snaći i kod nas. Ali u svakom slučaju, pa ne, jeste tako.
2: Hoćeš reći sa tobom?
0: Pa realno.
2: Pa to.
0: Dobro.
3: Hoćeš se ti snaći s njom?
0: A kako ne, kako ne, kako ne. Idemo do Amerike, iz Podgorice idemo do Amerike, kafanske priče, nastavljamo dalje. Dobroveče, dobar dan, dobro jutro, United States, gdje se nalazimo?
4: Dobar dan, Denije, nalazimo se Dakota, Fargo.
0: U sjeverna Dakota ili koja je?
4: North Dakota.
0: A North, dobro. Kafanu ću zamoliti samo malo tiše kafana da čujemo Ameriku šta priča. Večeras i orkestar se razglamio, kaže Deni daj svira, ali malo lakše. Malo lakše. Večeras slušate Nemanju i Nevenu. Kako vam je kod nas u kafani?
4: Pa kod vas uvijek sve najbolje što se tiče svega i muzičara, atmosfere, konobara, svega. I tebe, Deni, kao voditelja, sve je najbolje.
0: Hvala puno. Jedan konobar je donekle trijezan, drugi pijan za stolom.
4: Nema veze. Tako.
0: Ali dobro, u svakom slučaju uživate u kafani, jel' tako?
4: Naravna stvar, uvijek.
0: Super. Jel' mogu ja da pitam vas onako da vi zapjevate jednu za nas?
4: More uz loptu samo, ja sam... Nogometaš, nisam pjevač.
0: Bravo. Onda vas trebamo u kafani da dijelite pare, a mi ćemo pjevat za vas. Može?
4: Može, to može.
0: Može. Hvala vam puno večeras na pozivu. Hvala u ime naših gostiju. Ako imate neku dobru pjesmu, dajte ili nekog dobrog izvođača, što treba da bude večeras u kafani?
4: Pa ne znam da li znaju pjevat u Šabara pjesme.
0: Ej joj. Pazi ovako, starija sporija ili novija brža?
4: Zadnju suzu isplakaću.
0: Jaka pjesma, ali pazi ovako, za North Dakota, za Ameriku, svirat ćemo nešto dobro od Šabana do kraja emisije i to je 100% sigurno. Veliko hvala vama i veliko hvala našim gostima. Ajde da vas pitam, ali iskreno, Nevena, negdje smo na pola emisije, blizu. Kako ti je večera sa nama?
3: Predivno, zaista. Ja sam pratim Kafansko veče od početka, bukvalno prvog dana kad ste počeli da snimate. Neko ko je moj kući se stalno sluša i svi moji prijatelji slušaju, tako da se svi raduju što sam večeras ovdje, a i ja, čast mi je zadovoljstvo, što sam u najboljoj kafani na Balkanu.
0: Hvala mnogo! Znaš što sam u meni?

0: Zamislite mjesto gdje svaki detalj priča vašu ljubavnu priču.
1: Dobrodošli u Valentino Dreams, ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.
0: Stakleni paviljon, raskošna dekoracija, svjetlosni efekti, crveni tepih i čarolija koju stvaramo samo za vas.
1: Gdje svaka ljubav ima svoju priču. Valentino Dreams.
0: Tamo gdje snovi postaju stvarnost.
1: Rezervirajte svoj datum već danas
0: na valentinodreams.events ili nas pozovite 00387-63-145-711.
1: Donji Rahić, Brčko distrikt.
0: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.

0: Zamislite mjesto gdje svaki detalj priča vašu ljubavnu priču.
1: Dobrodošli u Valentino Dreams, ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.
0: Stakleni paviljon, raskošna dekoracija, svjetlosni efekti, crveni tepih i čarolija koju stvaramo samo za vas.
1: Gdje svaka ljubav ima svoju priču. Valentino Dreams.
0: Tamo gdje snovi postaju stvarnost.
1: Rezervirajte svoj datum već danas
0: na valentinodreams.events ili nas pozovite 00387-63-145-711.
1: Donji Rahić, Brčko distrikt.
0: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.

0: Zamislite mjesto gdje svaki detalj priča vašu ljubavnu priču.
1: Dobrodošli u Valentino Dreams, ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.
0: Stakleni paviljon, raskošna dekoracija, svjetlosni efekti, crveni tepih i čarolija koju stvaramo samo za vas.
1: Gdje svaka ljubav ima svoju priču. Valentino Dreams.
0: Tamo gdje snovi postaju stvarnost.
1: Rezervirajte svoj datum već danas
0: na valentinodreams.events ili nas pozovite 00387-63-145-711.
1: Donji Rahić, Brčko distrikt.
0: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.

0: Zamislite mjesto gdje svaki detalj priča vašu ljubavnu priču.
1: Dobrodošli u Valentino Dreams, ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.
0: Stakleni paviljon, raskošna dekoracija, svjetlosni efekti, crveni tepih i čarolija koju stvaramo samo za vas.
1: Gdje svaka ljubav ima svoju priču. Valentino Dreams.
0: Tamo gdje snovi postaju stvarnost.
1: Rezervirajte svoj datum već danas
0: na valentinodreams.events ili nas pozovite 00387-63-145-711.
1: Donji Rahić, Brčko distrikt.
0: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.

0: Zamislite mjesto gdje svaki detalj priča vašu ljubavnu priču.
1: Dobrodošli u Valentino Dreams, ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.
0: Stakleni paviljon, raskošna dekoracija, svjetlosni efekti, crveni tepih i čarolija koju stvaramo samo za vas.
1: Gdje svaka ljubav ima svoju priču. Valentino Dreams.
0: Tamo gdje snovi postaju stvarnost.
1: Rezervirajte svoj datum već danas.
0: Na valentinodreams.events ili nas pozovite 00387 63 145 711.